0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u Talas kulture. U današnjem izdanju govorimo o kinematografiji ovih prostora. Film nije samo slika u pokretu, on je prostor u kojem se susreću emocije, sećanja i tišina. Dok gledamo film, mi ne posmatramo samo priču. Mi ulazimo u nju, prepoznajemo sebe u likovima, u njihovim izborima, u njihovim sumnjama. Upravo zato kinematografija ima posebnu snagu. Ona može da kaže mnogo, čak i onda kada deluje da govori malo. Kada govorimo o filmskoj umetnosti na prostoru bivše Jugoslavije, često se osvrćemo na velike produkcije, poznate imena i filmove koji su obeležili čitave generacije. Ali postoji jedna kinematografija koja je tiša, nenametljivija i ipak izuzetno snažna i autentična, to je crnogorska. Crnogorski film nije nastajao u velikim studijima, niti uz velike budžete. Nastajao iz prostora koji je sam po sebi dramatičan, između kamena i mora, planine i vetrova, tišine i snažnih ljudskih priča. U tom ambijentu priroda nije samo dekor, ona je ravnopravan učesnik u priči. Često upravo pejzaž diktira ritam filma, njegovu atmosferu i ton. Ljudi koji naseljavaju taj prostor nose snažan karakter, duboka uverenja i izražen osjećaj za tradiciju. Ta unutrašnja čvrstina i istovremena ranjivost prenose se i na film. Zato crnogorska kinematografija, iako mala po obimu, ima izuzetnu širinu u temama, od istorijskih priča i društvenih drama do filozofskih pitanja i savremenih žanrovskih ostvarenja. Film nas na kraju uvek vraća na isto mesto, na čoveka. A upravo je čovek u crnogorskom filmu uvek u centru priče.

0: talas kulture.
1: Jedan od najzanimljivijih aspekata crnogorske kinematografije jesu filmovi nastali po književnim delima. Oni donose posebnu dubinu jer kombinuju snagu pisane reči i vizuelnog izraza. Među njima se izdvaja Derviši smrt. Ovo nije film koji se gleda površno. On zahteva pažnju, tišinu i spremnost na razmišljanje. Prati unutrašnji put čoveka koji se suočava sa nepravdom, sumnjom i sopstvenim uverenjima. Kroz atmosferu, dijaloge i pauze, koji su ponekad važniji od samih reči, gradi se priča o istini, moralu i promjeni. To je film koji ne nudi rešenja, već postavlja pitanja, a ponekad su upravo pitanja ono što najduže ostaje sa nama. Sa druge strane, postoje filmovi koji donose toplinu i duh svakodnevice. Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš, je jedan od njih. Radnja smeštena u 60. godine otkriva vreme promjena, sudara starog i novog načina života. Kroz humor, dijaloge i situacije koje deluju jednostavno, film gradi duboku sliku ljudi i njihovih odnosa. Gledalac se smeje, ali istovremeno prepoznaje nešto blisko i poznato. Film ima tu moć da nas istovremeno zabavi i natera na razmišljanje. Upravo ta ravnoteža čini ga posebnim.

0: talas kulture.
1: Kada govorimo o crnogorskoj kinematografiji, nemoguće je zaobići jedno ime, Živko Nikolić. Kao reditelj koji je potekao iz samog srca Crne Gore, on je u svoja dela uneo duh prostora iz kojeg dolazi. Njegovi filmovi nisu samo priče, oni su osjećaj, atmosfera, ritam života. U Lepoti poroka Nikolić istražuje susret tradicije i modernog sveta. Kroz jednostavnu priču otkriva složene unutrašnje procese kroz koje čovek prolazi kada se suoči sa promenama. Čudo neviđeno donosi priču o zajednici koja veruje u bolje sutra. Kroz toplinu, humor i suptilnu ironiju prikazuje ljudsku nadu i složenost njenog ostvarenja. U ime naroda fokus je na odnosu pojedinca i društva. To je priča o poverenju, odgovornosti i pravdi, temama koje su uvek aktuelne. Nikolićevi filmovi traže vreme. Oni ne otkrivaju sve odmah, ali upravo zato ostaju sa gledaocem dugo nakon što se završe. Kada sve sagledamo, postaje jasno da crnogorski film ima posebno mesto u okviru jugoslovenske kinematografije. Od klasičnih priča, preko književnih adaptacija, do savremenih žanrovskih filmova i autorskih dela, vidimo jedan kontinuitet. Kontinuitet duha, identiteta i načina pripovedanja. Crnogorski film nas ne osvaja bukom, on nas osvaja tišinom. Ne nameće se, on ostaje. A možda je upravo u tome njegova najveća vrednost, jer ponekad je dovoljno malo da bi se ispričalo nešto veliko. Slušali ste priču o filmu koji ne traži pažnju, već je zaslužuje.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera održan je sastanak predstavnika vlasti i opozicije, a glavne teme razgovora bile su ustavne promene, evropske reforme i mogući povratak DPS-a u parlamentarne procese. Iza zatvorenih vrata u sedištu delegacije Evropske unije za istim stolom našli su se premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnici parlamentarnih partija vlasti i opozicije. Kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, sastanak je organizovan sa ciljem deblokade političkog dijaloga i stvaranja uslova za nastavak evropskih reformi koje zahtevaju širok politički konsenzus.
2: Predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. To je saopšteno iz delegacije Unije u Podgorici u odgovoru na pitanje portala RTCG. Premijer Milojko Spajić boravit će u poseti Francuskoj od 26. do 29. maja, saopštene iz vlade. Poseta Parizu realizuje se u godini kada Crna Gora obeležava 20 godina od nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za posetu. Tokom boravka u Parizu, premijer Spajić sastaće se sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom. Kako je najavljeno, razgovaraće o bilateralnim projektima, saradnji u okviru NATO-a kao i evropskoj integraciji Crne Gore. Sastanak se održava uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 5. juna u Crnoj Gori. Reforma javne uprave je ključni pokazatelj sposobnosti institucija da odgovore zahtevima budućeg članstva u Evropskoj uniji. U tom kontekstu je pod predsjedavanjem ministra javne uprave Maraša Dukaja održana 8. sednica Saveta za reformu javne uprave. Reforma javne uprave je suštinski test institucionalne odgovornosti, efikasnosti i spremnosti države da građanima obezbedi kvalitetne javne usluge u skladu sa evropskim standardima. To je prostor gde evropske vrednosti postaju deo svakodnevnog funkcionisanja države, naveo je Dukaj. On je naglasio da je u zahtevnijoj fazi pregovora sa Evropskom unijom neophodno nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta i doslednu implementaciju reformi uz jasnu usmerenost na rezultate. Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne i institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje je agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativna ovlašćenja ANB, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti i celokupnog procesa imenovanja i razmatranja modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podsticanja na nasilje i izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva. Dodaje se da su tokom praznika formirana dva predmeta zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverce droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Bivši pomoćnik uprave policije Dejan Knežević kazao je pred višim sudom da specijalni tužilac Vukotić gaji animozitet i mržnju prema njemu jer je, kako je rekao, ranije istraživao kriminalne aktivnosti o povezanosti tog tužioca sa krijumčarenjem droge i drugim krivičnim delima, prenosi Pobjeda. Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i suzbijanje svih oblika zloupotrebe dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je policija. U okviru navedenih aktivnosti, službenici ove grupe su lišili slobode maloletno lice staro 17 godina iz Podgorice, crnogorskog državljanina zbog sumnje da je izvršilo krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju. Održana je sednica Veća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je odluka doneta, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cene goriva narednih nedelju dana u Crnoj Gori ostati nepromenjene. Liter Euro Supera 98 koštaće 1,68 eura, Euro Super 95 1,65, dizel 1,69 i lož ulja 1,73 eura po litru. Cena nafte u svetu je pala, pa nafta Brent sada iznosi 98 dolara za barel, a nakon najave o mogućem

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Francusku potresa veliki skandal zbog zlostavljanja dece u državnim vrtićima i osnovnim školama nakon što su desetine školskih nadzornika završile pod istragom zbog nasilja, seksualnog zlostavljanja i silovanja dece. Tužilaštvo trenutno istražuje stotine prijava koje uključuju fizičko i seksualno nasilje nad decom uzrasta već od 3 godine, dok roditelji tvrde da su godinama upozoravali institucije, ali da ih niko nije ozbiljno slušao. Glavna tužiteljka Pariza, Laura Becquoy, izjavila je da se istrage vode u čak 84 vrtića, 20 osnovnih škola i više dnevnih boravaka.
2: Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država predstavila je Kongresu izveštaj o politici prema Zapadnom Balkanu, u kojem se region definiše kao prostor strateške stabilnosti, energetskog povezivanja i ekonomskog nadmetanja sa Rusijom i Kinom. Dokument pokazuje da Vašington više ne vidi ulogu graditelja država, već partnera koji podržava stabilnost i konkretne poslovne interese. U izveštaju se posebno naglašava da su Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija svojim članstvom dodatno ojačale NATO savez. SAD planiraju da nastave podršku modernizaciji i vojske i povećanju izdavanja za odbranu, uključujući cilj od 5% BDP-a dogovoren na samitu u Hagu.
1: Broj ranjenih u Kijevu nakon masovnog napada Rusije raketama i dronovima u nedelju povećan je na 87, saopštila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije, koja je ranije navela da su 2 osobe poginule.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Marija Vuković osvojila je 1. mesto na mitingu u Nemačkoj, crnogorska atletičarka slavila je u skoku u vispo što je preskočila 194 cm.
2: NBA Liga je objavila sastav 3 idealne petorke za ovu godinu. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u 1. petorku sa maksimalnih 500 poena.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 22, najviše dnevno od 21 do 32 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

Lepo dobro jutro ljudi, nekako se ovo iznenada desilo sad. Pap isi sa vama, ali samo što je pap na pauzi danas. Danas bez kolege i nekako, dobro ajde, bar je lepo vreme pa ćemo se snaći. Kad je lepo vreme sve nam je lepše. Bukvalno ne mogu da verujem da se već žalimo ono na vrućinu. Jedan dan je bukvalno bilo 30 stepeni, ali dobro. Mene ovo vreme jedino na odmore i asocira, tako da pišite mi kad ste uzimali odmore, kad ste već tamo se dogovorili s kolegama, a mi idemo na jednu kaficu da se lepo razbudimo, pa ćemo polako danas da pričamo o svemu i svačemu. Ide pesma Where is my husband? Dobro pitanje, slušamo Ray.

0: Marketing. TDI. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Sevdaliza na TDI radiju On My Own. A sa mnom u studiju jedna lepotica sa Hit FM radija, moja koleginica. Dobro jutro, Sofija.
1: Dobro jutro, Isidora.
0: E pa ja sam odlučila malo da se razbudimo pa da se poigramo onih mojih ili-ili pitanja. Ja vam dam tri opcije.
1: Uh-huh.
0: I vi birate šta ćete između ta dva i pišete na Viber na 069-308-9399. Sad, slatka mi je koleginica, pa su mi slatke pitanja.
1: Ja, ljudi, mene uvek interesuje da li Isidora zapravo kada nam postavlja ova ili-ili pitanja vrši neko psihološko istraživanje na osnovu odgovora.
0: Ne.
1: Da li neku procenu vrši našu ličnosti.
0: E pa sad ćeš da čuješ, jagode ili trešnje?
1: U, jagode.
0: Jagoda?
1: Jagode.
0: Da, ne moraš da se mučiš da pijuš onu košpicu.
1: I lepše su mi jagode. Jagode su mi omiljeno voće.
0: Ok, slažem se. Ok, ja biram trešnje. Ljudi, pišete vi na Viber šta vi birate. Bos po travi ili bos po pesku?
1: Bos po pesku. Krpelji, bajo. Bajo krpelji.
0: Jeste, sezona je krpelja, biram ja da budem bosa po pesku. A sladoled u čaši ili sladoled u kornetu?
1: E pa, verovatno nepopularno mišljenje, ali sladoled u čaši.
0: Da se ne bi umazala, verovatno.
1: Da.
0: Da. Ja biram sladoled u kornetu i svaki put iscuri negde po meni sladoled po rukama, umažem se sva, tako da, ali dalje biram u kornetu sladoled, slađe mi je. Ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399 šta ste vi odlučili, a mi idemo na hitove i Say Say Say. Dobro jutro.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Evo, 7 sati i 59 minuta, a mi slušamo Duke DeMont i Ocean Drive. A još jednu kaficu bi mogli da spremimo, da se dodatno razbudimo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj poseti Francuskoj, gde će razgovarati sa predsjednikom te države Emanuelom Macronom, najavljeno iz vlade. Poseban fokus razgovora bit će na evropskoj integraciji Crne Gore, zašta, kako se navodi, postoji snažna podrška Macrona i Francuske kao jedne od najuticajnijih država članica. Na sastanku predstavnika vlasti i opozicije sa ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom pre dva dana dogovoreno je formiranje radnih grupa koje će se baviti rešavanjem svih spornih pitanja, saopštio je za radio televiziju Crne Gore poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović. Ćorović je kazao da je sastanak inicirao Sattler i da je to bio pokušaj da se povrati poljuljano poverenje između opozicije i vlasti. Izmene zakona o nedozvoljenom oglašavanju samo su šminka već postojećeg, kaže predsjednica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Tvrdi da nema jednog građana koji nije prevaren i da država i nadležno ministarstvo moraju da pronađu način da se suzbije, kako ističe, poplava reklamiranja i počast današnjice. Anketirani građani se na agresivne i obmanjujuće reklame najčešće žale kada su u pitanju društvene mreže. Održana je sednica Vijeća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtjevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je doneta odluka, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana. Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas sistematskih udara na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestonicu od početka rata. Novi udari će biti usmereni na centre za donošenje odluka i komanda mesta, zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je pre moguće i upozorila građane da se drže podalje od administracije strategijnih i vojnih zgrada.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i malo do umereno oblačno, u drugom delu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura, plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica, južna zaobilaznica. Feels good to be
5: home. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.
0: Ovo je TDI.

0: Dracula, Ajkula, Ninja Kornjače. Evo mi ga kolega Bucalo.
1: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro Bucalo. Ljudi, on izgleda kao da je legao u 5 ujutru, a ne u 11 uveče.
1: U 11, tačno sam legao.
0: Naspavao se, kako sam ljubomorna. Ne mogu da ti objasnim rečima, ali ja ne mogu da zaspim tako mirno, mirne glave, zato što razmišljam o svašta nečem uveče.
1: Kao na primer?
0: Pa nemam pojma. Znate kako, ja sam htjela da vam postavim zapravo pitanje dana. Kaže, o čemu ljudi razmišljaju kad legno spavaju uveče, pa znaš ono kao, ne mogu zaspati. Ja razmišljam kako ću da ustanem.
1: To je dobro,
0: znaš,
1: to je dobro.
0: Kao kako ću da ustanem, šta ću da radim, pripremi stvari, uradi ovo, uradi ono i onda... Samo mi u glavi kako ću da ustanem.
1: A znaš o čemu ja razmišljam?
0: O čemu?
1: Šta sve treba da se plati?
0: Jel
1: da? Kraj meseca, da li sam platio račune, da li sam platio ovo, da li sam platio ono.
0: Jeste, jeste, pa preopterećeni smo. Ali boga mi ti sa tim računima vidim zaspiš rano.
1: Uf.
0: Nije da te nešto mnogo opterećuje. Pišete vi ljudi, jel vi overthinkujete pred spavanje i o čemu sve razmišljate pre nego što zaspite? Pišete na Viber na 069 308 9399. Tamo idemo malo na red muzike.

0: raspevano od jutros nego šta. Dobro jutro ljudi, Isi i Bucalo sa vama.
1: Ćao, čao.
0: Kako ste?
1: Ste dobro.
0: Evo, odlično, svi smo odlično, budimo se i dalje, iako je 20 do 9. A malo pre smo vam postavili pitanje dana, a glasilo je ovako. Kaže, o čemu razmišljaju, o čemu ljudi razmišljaju kada legno spavaju uveče?
1: Ja...
0: I vi ste pisali, pa možeš da, samo da kažemo Viber broj, da mogu ljudi da nam pišu i dalje. Viber broj 069-308-9399. Bucalo, šta su pisali?
1: E, kaže Nikola da razmišlja o tome pred spavanje, kako će sutra krene napokon da trenira.
0: A pa da, znaš.
1: To se radi ponedeljkom.
0: A da, to se radi ponedeljkom, da, danas je već utorak, juče već bilo 30 stepeni, danas isto, tako da malo smo zakasnili, ali dobro, dve nedelje pred leto, mislim da je idealno vreme da počne da se trenira, taman kad treba. Evo kaže Milica da razmišlja pred spavanje o tome koliko sati ima da spava tačno. Znaš ono kad legneš i kao imam još 5 sati i 45 minuta ako zaspim sad kao.
1: Znam. Da. Uzmeš alarm, znaš ono, klikneš, ugasi ga pa ga upali i tačno će ti reći koliko treba.
0: Jel da?
1: To je moja fora.
0: Eto, vidiš kakve fore ima da vam da Bucalo. Ajde ljudi, pišite još na Viber 069-308-9399. Kaže, pred spavanje razmišljamo da li smo prošetali psa.
1: Uf.
0: Pa valjda se sećamo, a?
1: Va,
0: ili
1: teško,
0: više ne znamo.
1: Teško. Jer i mi mozak ne ispaš u tom trenutku. Jest. Tako da, teško.
0: Evo, opet kažu poruke kad će plata. Pa da,
1: uskoro.
0: Dosta se mi opterećujemo pred spavanje, tako da, pa da, možda bolje da ne spavamo. Kako kaže Aca Lukas, ti da bi zaspao moraš prvo da legneš, pa ja nisam ni lego.
1: Upravo to.
0: Pa da, tako ćemo i mi. Ajde ljudi, ništa, slušamo Tajlu.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E pa jutro, ljudi, hoćemo malo da se razgibamo i da pričamo o sportu. Stefane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, možemo malo o sportu.
1: Ja sam videla neke fudbalerkice da imaju neke vesti vezane za njih. Malo i o ženama da pričamo.
2: Može, ajde, ne, ima svašta nešto od sporta. I vaterpolo, i ne znam, eto, ispratili finale Euroligije, svašta nešto se dešava. Jokić u idealnoj petorci NBA lige, ali ajde da pričamo o ženskom fudbalu.
1: Ajde.
2: Određen je selektorka Stojkanović, odredila je spisak fudbalerki Srbije za večer protiv Italije i Danske. Tako da, očekujemo nas kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Igraćemo protiv, Italijanki i protiv Dankinja.
1: Savršeno. Da. Znači, navijamo za naše fudbalerke iz petnih žila.
2: 5. juna gostuju u Italiji u Pizi.
1: Top. Pa ništa, onda hoćemo dalje da pratimo na sportske.net.
2: Može.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je minutu do 9 ljudi i bolje smislite te izgovor zašto kasnite na posao jutros. Slušamo Valerie.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj poseti Francuskoj, gde će razgovarati sa predsjednikom te države Emanuelom Macronom, najavljeno iz vlade. Poseban fokus razgovora bit će na evropskoj integraciji Crne Gore, zašta, kako se navodi, postoji snažna podrška Macrona i Francuske kao jedne od najuticajnijih država članica. Na sastanku predstavnika vlasti i opozicije sa ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom pre dva dana dogovoreno je formiranje radnih grupa koje će se baviti rešavanjem svih spornih pitanja, saopštio je za radio televiziju Crne Gore poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović. Ćorović je kazao da je sastanak inicirao Sattler i da je to bio pokušaj da se povrati poljuljano poverenje između opozicije i vlasti. Izmene zakona o nedozvoljenom oglašavanju samo su šminka već postojećeg, kaže predsjednica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Tvrdi da nema jednog građana koji nije prevaren i da država i nadležno ministarstvo moraju da pronađu način da se suzbije, kako ističe, poplava reklamiranja i počast današnjice. Anketirani građani se na agresivne i obmanjujuće reklame najčešće žale kada su u pitanju društvene mreže. Održana je sednica Vijeća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtjevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je doneta odluka, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana. Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas sistematskih udara na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestonicu od početka rata. Novi udari će biti usmereni na centre za donošenje odluka i komanda mesta, zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je pre moguće i upozorila građane da se drže podalje od administracije i vojnih zgrada.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i malo do umereno oblačno, u drugom delu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: pesmi I Just Might. Na TD Radio, a ima na TD Radio još nešto što ja volim ovako oko 9 sati da vam postavim otprilike, a to je neka statistika moja. Stefane, jesi spreman?
1: Spreman sam, daj, šta je danas statistika?
0: Ljudi, statistika za danas kaže da 70% ljudi uradi ovo u saobraćaju, znači veliki je procenat.
1: 70% čačka nos.
0: Misliš da kopa vlago?
1: Da, 70%, da. To je možda i veći procenat.
0: Da, zato što misle da su sami, misle da ih niko da ne sami, vidi, da. Kao sam sam u kolima, zapravo kola imaju stakla sa svih strana.
1: Vidimo, pevaju, da. Pevaju, šta rade?
0: Da, pevaju, vrište, ja vrištim, prva pevam, to mi je omiljeni deo dana kad imam koncert u kolima, ali to nije tačan odgovor. Ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399 šta 70% ljudi radi o saobraćaju, a mi čekamo odgovore i javljamo se jako brzo.
1: Ajde, može, može.

0: Jealous Type, Doja Cat. Ovo je ni E od engleskog bilo nije, ali nema veze. Malo pre smo vam postavili jednu statistiku, glasila je da 70% ljudi radi ovu saobraćaju. I što to radi 70% ljudi u saobraćaju? Pisali ste na Viber na 069-3089-399. Stefane, hoćemo da krenemo po odgovorima.
1: Ajde. Evo, kaže, scrolluje telefon.
0: Joj, da, na semaforu, to svi radimo. Ja kad stanem na crveno, ja obavezno uzmem telefon.
1: Jel da?
0: A da,
1: ne znam da li
0: da,
1: baš to toliki procenat 70% ljudi.
0: Nije
1: da.
0: Pametno, ali svakako radimo to. Ne možemo kažemo da ne radimo ili menjam muziku. Tam, tačno kad stane crveno, ja menjam muziku.
1: Da, praviš listu da. Na semaforu. Evo, kaže Šikucija. Kaže, pozdrav svima. Šikucija je 70% vozači pljuje. 70%. čekaj, malo je.
0: Malo kroz prozor.
1: Da. Pljuje kroz prozor.
0: Okej.
1: Okay. Ne verujem, iskreno. Ja
0: ne veruješ?
1: A? Vidiš to?
0: Viđam, iskreno.
1: Stvarno?
0: Pa da, ne znam, to je neka loša navika. I sad vidimo neku drugu. 70% ljudi dok vozi kaže snima volan. Znate ono za Instagram storije što snime volan kao za neku omiljenu pesmu, na primjer na TD i radiju.
1: Ne, mnogo je to veliki procenat. Ne, manje procenat okay. Snima volan. Dobro.
0: Ajde, vidimo dalje.
1: Slika selfije.
0: Da, 70% ljudi saobraćaju slika selfije.
1: E, ovo mi je super, kaže Jelena, kao namiguje na semaforu, kao dobacuje devojkama.
0: E, to je dobra fora, kao gde ste se upoznali? Pa na semaforu, to je bilo suđeno, ništa drugo osim sudbine, kao?
1: To bi bilo super priča, da.
0: Da, to bi baš bila super priča, ali nažalost nije tačan odgovor, a evo ga Dalibor, dva puta nam je rekao tačan odgovor. Boga mi, Dalibor kaže da 70% ljudi u saobraćaju psuje.
1: Apsolutno, možda i veći procenat.
0: E, možda i veći procenat, 90% ljudi to radi, ali dobro, ljudi bez toga i bez nervoze u saobraćaju, samo lagano slušamo Ed Sheerana i A Little More.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano, a popodne moguće oblačnost i kratkotrajna kiša, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a sa temperaturom idemo i do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez i David Guetta. Kakve hitove puštamo na TD radio. Ljudi, utorak je 26. maj, a pored toga što je vreme savršeno, ovdje kod nas na TD imamo top 20 listu danas od 18 časova. 20 najvećih hitova, Ogi i Badža, sa vama će ovdje da puštaju vaše omiljene pesme, taman ono malo gužvi da vas razvesele, a mi se čujemo sutra u isto vrijeme. Ćao se!
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape?
3: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: ritam dana na TDI radiju.
1: Kakav ritam u početku, da vam poželimo dobro jutro ljudi. 10 sati i 17 minuta, pa pregura smo onaj ponedeljak, kako god bitno da smo ga pregurali. Danas je utorak, korak bliže vikendu i naravno odmaranju, tako da smo baš lagani. Ko je od jutra sporanio, pa da vam poželimo prvo dobro jutro. Verovatno ste se naspavali, ko nije, polako na radna mesta, pa da završimo zadatke za danas i da napravimo naravno lagano jednu kaficu, da izađemo na pauzu, malo da se resetujemo, pa nazad na posao. Ko naravno ne pije kafu, nek uzme neku čokoladicu, vrlo dobro dođe u ove sate. 10 sati i 18 minuta, pa svakako ćemo brzo pregurati ovih par sati s mene, pa da izađemo napolje. Kažu, bit će prelepo vreme, idemo i do 32 stepena, tako da to je već sasvim dovoljno za vrhunsku energiju, čim čujemo koliko ima stepeni. I svakako, ko nije spakovao neke bermude ili haljinicu za posle, neka trkne posle smene do kuće da se presvuče i lagano uživanje tokom celog dana. Vi koji radite drugu smenu, prvo da vam poželimo, ako ste upravo ustali, dobro jutro, a možemo da kažemo odmah i dobar dan. Pa ajmo na noge lagane odmah da ne gubimo dan. Pa nek se malo onako, nek se doručkuje, nek se spremi, pa ko šta voli, pa da idemo u rešavanje obaveza koje imamo i da sednemo u neku baštu kafiće ili da odmorimo, da upijemo malo onako vitamin D u nekom parku. Malo priroda uvek dobro dođe, mir, tišina. Svako ko nam stiže i leto je uskoro tu iza vrata, za par dana je jun. Pa da se polako pripremamo za odmore, ko nije krenuo na vreme da trenira, nek sačeka sad, pa kad dođe zima nek se krene, ko je trenirao, svaka vam čast, bit će ovo dobro leto izgleda. Danas ćemo proći onako dosta dešavanja, kako, šta, gde, dosta zanimljivih tema, naravno sporta uvek ima na pretek, pa u nastavku se mi družimo sve do dva, bucalo je sa vama, ritam dana traje. Pa šta god upravo radili, da li smo trenutno u krevetu, na poslu, u šetnji nekoj ili u kafiću, ajmo na muziku i dobro zezanje i na vrhunsku energiju, jer to Katy Perry zna da napravi.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano, a popodne moguće oblačnost i kratkotrajna kiša, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a sa temperaturom idemo i do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana, ritam dana u toku, 10 sati i 36 minuta. A kad tamo pomisliš, evo ga, leto, malo da odmorimo od sporta, kad ono ništa. I dalje u toku ABA liga, košarka. Igraju se polufinalni mečevi, odnosno ostaje još jedan polufinalni meč. Partizan je pobedio Crvenu zvezdu i tako obezbedio plasman u finale ABA lige, gde čeka protivnika između Dubaja i Budućnosti iz Podgorice. I sad u prvom meču Dubaj je pobedio Budućnost Podgoricu u Zenici i igralo se juče u Morači, gde je velika pobeda plavih nad Dubajem, sam u finalu i dalje živi. E sad da vidimo ko nije onako ispratio i nije bio u Morači ili nije stigao sa ekipom da pogleda. Dubaj je konačno, kako kažu, pao i onako baš bitnom trenutku. Budućnost je savladala klub iz Emirata 91-90. Izjednačili su na 1-1 u polufinalnoj seriji ABA lige. I tako je da Partizan čeka s kim će igrati za pehar. I to će biti poznato u četvrtak uveče, nakon one čuvene majstorice u Zenici, jer se Dubaj trenutno igra u Zenici. A pošto Budućnost nije uspela da pobedi čak tri puta i u evropskim mečima i u ABA ligi, ovaj put, ovo sezonski susret sa Evroligašem, ekipa Budućnosti je potvrdila pobedom da ima kvalitet i da može da pomrsi račune ozbiljnim klubovima u Evroligi. I kažu da su imali plavi apsolutnu kontrolu pune tri četvrtine, što je zaista odlično. Prednost je u jednom momentu za Budućnost bila plus 13, ali Dubaj, pošto ima one čuvene zvezde, našao način da utakmicu učini onako dramatičnije u Morači do kraja. I na njihov krilni centar Dubaj je polako onako topio za ostatak i došao u situaciju da ima napad za pobedu. Bilo onako baš ko nije ispratio, trebao je, može da upali i reprizu da vidi, jako čupao meč. Poslednji napad Dubaja nije baš onako se bio slavan, što je odlično za Budućnost. A od najefikasnijih igrača Danasković je brojao do 15 poena. I meč odluke se igra u četvrtak u 20 sati. Tako da eto, znamo mesto, znamo vreme ko je u fazonu dođe do Zenice da isprati podgorički klub. Biće to dobra utakmica. A i taman da se proslavi ulazak u finale, jer mi verujemo u Budućnost i verujemo da će momci pokidati kao i Morači. Pa da gledamo finale Partizan Budućnost Podgorica. A do tad mi možemo da nastavimo samo hitovima, jer nam stiže Sombr sa njegovim hitom.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati 45 minuta, pa dobar dan ljudi. Ovaj maj, a i cijela ova godina nekako obeležava snimanje novih filmova, snimanje novih serija, pa i vraćanje nekih ono starih kultnih filmova kao što je Gospodar prstenova na velika platna, a tako isto evo i Harry Potter izbacuje novu svoju seriju tek u decembru. A evo upravo što smo našli na internetu, da se snima posljednja sezona Emily u Parizu. Sa mnogi nas znamo koja je to serija. A video sam baš danas neke snimke i bukvalno ceo internet bruji o tome. Ljudi su se okupili na ulicama, slikaju setove, svi pokušavaju da uhvate Lily Collins dok snimaju scene. I iskreno koliko god ljudi se onako šalili sa tom serijom, svi je ipak pogledaju. A to je ono, bukvalno, ma, glupa je ova serija. A onda u dva ujutru gledaš 5 epizoda za redom. I sad, navodno, ova posljednja sezona, kako pišu, treba da bude najveća do sad. Priča se da će biti ne samo u Parizu, nego će biti ono putovanje, luksuzne lokacije, Monako, pa čak i u Grčkoj se snima. Znači, bukvalno, full razglednica fazon. A je realno, to seriju nikad nije bilo nešto onako ultra duboka, nego više ono moda, lepi ljudi, romanse, drama oko poruka i ljubavnih troglova. Pa kao da ste spojili TikTok i još neku društvenu aplikaciju u jednu seriju. Ali najčešće to što Emily, gde god da se pojavi, svi se odmah zaljube u nju, koliko je prelepa. Svi nose onako dizajnersku garderobu i niko nikad nema finansijski problem. Devojka živi u Parizu kao da je milijarderka, a radi obično onako marketinški posao. Ali opet, valjda ljudi baš zato i vole tu seriju. Pobegneš malo iz realnosti, pustiš mozak i gledaš lep život. I sad, evo koliko vidimo, fanovi navodno već prave neke teorije kako će to da se završi. Jedni kažu da će Emily ostati sa Gabrielom, momkom s kim inače bila. Drugi misle da će se totalno oko sama završiti i izabrati karijeru svoju. A ima oni koji kažu da bi bio najbolji kraj da konačno ode iz Pariza, jer je već onako pola grada napravila pometnju sa ljubavnim odnosima. Ali svakako moramo priznati, produkcija stvarno zna šta radi u ovom poslu. Svaki kadar izgleda kao neka reklama, kafići, ulice, odeća, muzika, sve to onako idealno. I kad se pogleda sve to, dođi da odmah kupiš kartu za Pariz i onda pogledaš i vratiš se u realnost. Pogledaš svoj račun i vratiš se u realnost. I nekako se osjeća po komentarima, po svemu, da žele da ova bude onako velika završnica. Glumci stalno kače slike sa snimanja, fanovi ih prate po gradu, a onako pravi se i ozbiljan hype oko cele serije. I verovatno, koliko vidimo, izbacit će sezonu pred kraj godine, pa da bi svi onako binge-ovali preko, odnosno gledali preko vikenda. Ali ono što je fascinantno, koliko ljudi ono hejtuju tu seriju, a opet je među najgledanijima. I to ti je ono, ma cringe ova serija, a čim izađe nova sezona, svi su na televizoru ili na laptopu i odmah je gledaju. I mislimo da je uspjeh baš u tome što nije onako naporna, nema teških tema, nema da se razmišlja previše. Samo lagana pričica, moda i drama. A nekad ljudima to baš treba. A iskreno, kad pogledamo ovu posljednju sezonu koju su isplanirali, mislimo da će Emily faliti ljudima. Koliko god je nerealna, postane neki onako comfort show, comfort zona. Pustiš je bukvalno dok jedeš, dok odmoriš, dok scrollaš telefon. Nije serija koja menja život, ali te opusti. I nije serija koju moraš onako baš kobno da pratiš. Ali danas je to stvarno dovoljno da budemo lagani, da možemo da gledamo u miru. Tako da eto ljudi, čekamo tačan datum kad će izaći. Pa da visimo, da pogledamo koliko će epizoda biti, ali verovatno ćemo svi pogledati u 2 dana. A na društvenim mrežama možete da ispratite kako slavna glumica to snima i sve. I možda pogledati, možda shvatite šta će biti baš u toj seriji. Dobro, 10 sati 51 minut, 50 minuta. Mi možemo nazad na muziku, samo hitovi, ritam dan u toku. Pa tačno nam stiže, kao što bi rekli i glumici, Too Sweet.

0: Ostatak dana na TDI Radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, 11 sati i 13 minuta, pa kako ste, šta radite? Ja smo se već razbudili lagano. Ko je u kolima? Naravno, uvek moramo smo u pokretu, pa gde god krenuli, šta god radili, ajmo prvo polako da vozimo, da otvorimo prozor ili upalimo klimu, pošto je danas ozbiljna temperatura, ide čak i do 32 stepena. Kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj se odvija bez ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Kaže se vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisima na mesto izvođenja radova. Eto, za početak znamo da već ima radova u zemlji, ali dobro, polako stiže nam sezona, tako da moramo pripaziti na to. Pa ajde da vidimo gde su ti radovi, gde zastoj saobraćaja, pa da znamo u napred ako već smo negde na tom putu. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđević-Atara na magistralnom putu deonice Pljevlj-Žabljak, lokaliteta Đurđević-Atara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, tu spadaju šleperi, kamioni, kamioni s prikolicom, od 4. marta 2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse se sa dvosmernog na neizmenično linije saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, od 5 ujutro do 8, od 10 do 1, od 2 popodne do 8 uveče, u periodu od 2. maja ove godine pa sve do 31. maja. A u periodu od 25. maja pa sve do 28. maja odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova zbog izvođenja asfaltinskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonice Petrovac-Svir-Pazar. Sam start ima baš dosta radova, pa ajmo da vidimo da li ima još negde. Baš za Petrovac-Svir-Pazar kažu, u kojem se dan 26.5.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 časova i od 1 popodne do 3 popodne odobrava totalna obustava saobraćaja za teretna vozila u šlepere i vozila sa prikolicom, kamione, autobuse zbog izvođenja radova na obnovi središnje horizontalne linije na kolovozu na magistralnom putu deonice Šavnik, Kruševica, lokaliteta Mekadola. A dana 26.5. zbog izvođenja radova na magistralnom putu deonice Lepetan i Tivat odobrava se zauzimanje saobraćajne trake u vremenskom intervalu od 1 do 5 popodne i u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 ujutru i od 1 popodne do 4. A u periodu od 16. decembra

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Pa ajmo lagano da pređemo na muziku i da se vozikamo. 11 sati i 17 minuta, a ono što nam stiže u nastavku, Avicii i pesma puna ljubavi. Ritam dana, ekipa vam želi srećan put, a mi idemo na muziku.

0: Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Danas će biti sunčano, a popodne moguće oblačnost i kratkotrajna kiša, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a sa temperaturom idemo i do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 11 sati i 36 minuta. Pa gde ste ljudi, kako ste? Do sad smo se svi razbudili kad god da smo ustali. Mi koji smo na poslu, ajmo još jedna kafica da se napravi, pa da preguramo još ovih par sati onako lagano. Vi koji ste ipak druga smena, tu ste malo prošetajte, kafica neka u nekom kafiću. Malo i sa društvom, malo se družimo, prošetamo. Iskoristimo ovo prelepo vreme, sunce sija, malo se upije onaj vitamin D. A šta drugo da radimo pre posla u 20 do 12? Svakako stiže nam ono vreme kad se planira gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo za leto. Da li smo već isplanirali ili nismo. Imamo baš dosta ideja, naravno sve je vezano dole za prelepo crnogorsko primorje. Budva Kotor, Herceg Novi, Tivat, Ada Bojana, gde god da se ode, stvarno je prelepo. A koliko vidimo po internetu, bit će i dosta besplatnih festivala, što glume, što muzike, nekih jazz festivala, a bit će i raznih ono festivala gde će moći se proba razna pića, razna klopa, što je stvarno odlično ako planiramo u junu da se spustimo dole na primorje. Svakako ono što je najbolje od svega je što u početkom juna kreće na Kamenovu 100 dana zezanja, plaža Kamenovo, otvoreni studio TDI-a, žurke tokom celog dana. Tako da ako ste u planu s ekipom da se dobro provedete, Kamenovo, znate adresu, spustite se dole, more je tu odmah, tako da sve imamo. A naravno, tokom celog dana će biti samo hitovi na TDI-u. Pa ajmo da nastavimo u tom dobrom vajbu. Bliži nam se 12 sati, pa da krenemo sa Baby Goodbye. Goodbye.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, prešli smo 12 sati, pa dobar dan zvanično. Tačno je 12 sati 8 minuta, 26. maj, a bliži nam se jun jako brzo, evo za neki par dana. A samim tim i spektakla koji se održava u Beogradu, naravno, ko je planirao 17. juna da ide za Srbiju, i to u glavni grad, sigurno neće ići u bilazak i ono turističnu šetnju, da obilazi muzeje i to, već na ušće i koncert Lenje Kravica. Naravno, svi fanovi jedva čekaju da stigne taj datum, a ako je misleći koncert kao i svaki drugi da bude ono, pa i nije baš. Lenje je spremio baš specijalno novi duet i to smo upravo našli na internetu. A Lenje Kravic i svetska muzička scena bruje o njegovom novoj saradnji. Da znamo, Lenje je izbacio novu verziju pesme Highway Robbery, a društvo mu pravi mladi roker koji će upravo na ušću biti njegov specijalni gost, Divine. I ovo nije samo ono kao klasično, evo predgrupe pa da se mi zagrejemo dok ne izađe glavna zvezda, ne ne, ovo pričamo o ozbiljnom rock uraganu nove generacije. Zanimljivo je da je Lenje onako zapravo primetio Divina na Instagramu, kaže da je odmah kupila njegova, da ga je odmah kupila njegova energija i harizma i iskreno, kad to kaže čovjek koji je decenijama sinonim za vrhunski rock zvuk, onda znate da je to baš, baš ozbiljna priča. Lenje čak je izjavio da je ovaj mladi pevač osvežavajući, dinamičan i da želi podržati mladog rock'n'roll muzičara. A zamislite kako je tek Divinu. Momak iz Houstona, iz Amerike, trenutno gradi ozbiljno ime na, ajde da kažemo, prvo američkoj sceni, pa tek onda na svetskoj, i nastup kao podrška Gun Kelly-u. A saradnju sa Kravicom opisuje kao najveći trenutak dosadašnje karijere, što ništa nije slago, a realno to mu je kruna karijere za sad. Kaže da ova pesma njegov način da vrati ljubav i bukvalno proporučuje zdravo svete, evo me, stižem na scenu. I kad poslušate, ako niste poslušali Highway Robbery, odmah vam bude jasno zašto je cela scena odlepila. Pesma ima onu sirovu rock energiju, ali opet zvuči onako moderno, sveže, potpuno, pa je kažemo koncertno. Znači, idealno za letnju festivalsku atmosferu i hiljade ljudi. A ono što je jako posebno što smo našli zanimljivo jeste da Divine kombinuje punk, alternativni rock, modern zvuk na način koji baš, baš podiže adrenalin. Tako da deluje kao savršena uvertira pre nego što mu na binu izađe sam Lenje Kravic. A znamo već kako izgledaju njegovi koncerti, hitovi, energija, gitare, atmosfera je bukvalno ono eksplodira od prve pesme. Pa ako još niste preslušali Highway Robbery, obavezno pacite pogledi na spot, čisto da vidite kakva energija koji je isplanirao da ide za Beograd, da znate vi šta vas očekuje, a i lepo se pripremite da ne budete jedni od onih koji otvaraju usta, a ne pevaju pesmu, ili samo snimaju i čute, ne znaju tekst, tako da imate priliku i dovoljno vremena da naučite. I realno, deluje da nas čeka baš onako jedan ozbiljan večer, jedan ozbiljan koncertno večer. Ali naravno, pre svega ovoga, pre koncerta, pre Lenje Kravica, idemo na samo hitove, delista tokom celog dana, jaka. Sad je 12 sati 11 minuta, pa šta god upravo radili, da li smo završili s poslom ili tek idemo, ili smo još uvijek na poslu, ajde zastanemo na par minuta, malo da se razmrdamo uz dobru energiju na ritmu dana. Jednom stiže Loj i Get Lucky u nastavku.

0: Momentum dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 20 minuta, 26. maj i bliži nam se jun, evo ga, za 5 dana. Naravno, tad su svi kako se bliži jun i kako uđemo u jun. U fazonu, ma top, kreće leto, kreću žurke, more, izlasci, ono pevanje na plaži uz neku gitaricu, sad bi se spustio. Ali dosta muškaraca je u fazonu, ma mani me te priče. Stiže svetsko prvenstvo u fudbalu 11. juna do 19. jula traje. Ne zanima me ništa, ali bukvalno ništa sem toga. Dok žene su, pa, žene dok nam ne kažu tačnije, a neće boći baš tako, mora da budeš malo i u šopingu sa mnom. Ne možeš stalno s ekipom da budeš bukvalno mesec dana, pa ne ide to tako. Šalimo se naravno, i onako će naše lepše polovine u tim trenucima malo da odmore glavu od nas i da završe svoje obaveze koje imaju, a mogu i da iskoriste da se spuste na primorje, malo da uživaju ili da odu neki spa, ili da jednostavno se druže sa drugaricama, ili da uživaju jednostavno, jer mi nekad malo znamo da pričamo mnogo o sportu, pa zato svetsko prvenstvo treba da se izbegnemo. Svakako, kao i svake četvrte godine, kad se održava svetsko prvenstvo, mesecima ranije krene da bruje društvene mreže baš u tom takmičenju. Pa to ko će igrati od reprezentacija, ko je igrač koji će igrati, sličice, albumi, naravno i novine koje se uvode, više nije ono 32 ekipe nego 48. Ne, ono što je jako zanimljivo, u finalu će biti halftime show, kao ono u američkom fudbalu, neće biti... Biće bukvalno poluvreme, izađe, napravi se show, to je glavni performans, nastupaju Shakira i Madonna i tu se očekuje realno da će biti vrhunski show i da će biti baš, baš ludilo. Ali ono što je stvarno privuklo pažnju kao novina, evo baš smo to i juče videli, evo i danas su i potvrdili, a to je da izašla lopta kako će da izgleda i sad ono lopta ko lopta, posebno šare simbola, ono Amerika, Meksiko, Kanada gde se održava. Ali pazite ovo, dokle fudbal dogurao. Kad ova lopta će morati da se puni pre svake utakmice. Da, da, dobro ste čuli, fudbalska lopta mora napunjaš. Znači stavim im onaj džek, ubacimo i fudbalska lopta se puni i ima bateriju koja traje 6 sati otprilike. E sad, kad se pitamo šta je sad to, šta su izmislili, iz FIFA su rekli i dosetili se da fudbalsku loptu ubace neku malu napravu koja će da meri koliko je puta udarila loptu, da li je prešla gol liniju i svašta tu još nešto, da je to kao bude dodatno sigurnost da pored onog VAR sistema da oni gledaju na televiziji, na televizoru tačnije, dalje lopta prešla, sad ćemo imati još dodatnu sigurnost, pa sad da li to uništava čar fudbala ili ne, ostaje nam da vidimo. Ali ono glavno pitanje koje upravo vidimo na komentarima je da li će on to dodatno usporiti igru, pa te prvo sudijske odluke, pa te odluke onog VAR sistema, sad je lopta. Pitanje je koliko će igrači stvarno da budu srećni zbog ove nove odluke, ali dobro, ništa nam ne preostaje nego da sačekamo još 2 nedelje pa da vidimo kako će to izgledati. Svakako znamo da počinje 11. juna, da se završava 19. jula. Dosta dobrih reprezentacija igra. Sa Balkana nas predstavljaju Hrvatska i Bosna. U dobrim grupama su. Pa čekamo eto da počne sezona i da vidimo kako će to sve izgledati. Ritam dana je još u toku, 12 sati i 23 minuta. Pa mi možemo da pređemo na muziku lagano, na dobar ritam, dobar vibe, kao što dolikuje naravno u popodnevnim časovima. A ovaj pevač što nam stiže

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano, a popodne moguće oblačnost i kratkotrajna kiša, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a sa temperaturom idemo i do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana. Dobar dan ljudi, dobar dan. 12 sati i 35 minuta. Pa polako se privodimo kraju prvu smenu. Ko je dole na primorju, čestitamo. Možete lagano da se bacite u vodu. Ipak napolje ima dosta stepeni. I krenulo je pravo letnje vreme. A evo i polako nam se završava maj za par dana. 26. je trenutno. Kreće nam uskoro jun. I naravno nekima su već u glavi ono odmore i šetnica, opuštanje. Ali ima jedna druga strana. Roditeljima sad prioritet da prvo završe sve obaveze oko mališana i da ih upišu u vrtić i predškolske ustanove. Pa ajde malo da pomognemo, upravo smo naleteli na internetu, pa da znamo šta nas očekuje, kako to sve ide. Ajde da naši mališani ne moraju po suncu da idu od škole do škole i po papire sa vama. Da vidimo šta kažu na internetu. Kažu da od 23. maja prijave za upis deca u predškolske ustanove počinje. I to se vrši elektronski upis, decu naravno za predškolske ustanove za školsku godinu 2026-2027. Počelo je 23. maja, odnosno pre 3 dana i trajeće sve do 15. juna, tako da imamo dovoljno stvarno vremena, to je još nekih 20-ak dana, a obavlja se putem portala koji je dostupan 24 sata dnevno, tako da nemamo žurbe, nema ono tačno do 4 ili do 3, kad god uzmemo laptop možemo da priđemo, da uđemo na taj sajt i da rešimo sve obaveze koje nam treba. E sad, za koga sve ovaj važi upis? Pa kažu da upis važi i odnosi se za decu koje su prvi put upisuju predškolske ustanove i za decu koje su tokom prethodne školske godine bile ispisane iz vrtića, a roditelji žele ponovo naravno da ih upišu, što je stvarno jako divno jer naši mališani nekako je lepše kada se druže sa svojim vršnjacima, pa onda svaki dan imate neke nove fore da naučite od njih, a i da se vratite u detinjstvo, realno. Kakve su procedure? Pa za to, za ovaj elektronski upis, prijava je jednostavna, zahtjeva unos matičnog broja deteta, nakon čega taj sistem kada ukucate preuzme ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih tih baza, što je vrlo lako i jednostavno. Prava milina, samo klikneš, ubaciš, ukucaš i kompjuter sve uradi za tebe. Roditelji koji nisu u mogućnosti, ovo je isto jako bitno, da dete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama tih predškolskih ustanova, što znači da ćete morati malo više papira da nosite sa sobom, a postoji mogućnosti da jednostavno kad donesete sve papira oni kažu, znate vam, a fali vam još jedan papir. Tako da potrudite se ako možete, naravno ako ste u mogućnosti da imate laptop. I evo vidite kako, u stvari, kritikovali smo mlađe da su stalno na telefonu, da su stalno na kompjuteru, a u stvari i nama starijima to pomaže. Evo sad upravo za naše mališane, pa da ne morate da nosite hrpe papira, da jurcate, da tražite kopije, te ovakve, te onake originali, pa gde mi je, gde sam stavio, jao kako. Jednostavno 2-3 klika, malo tastatura se ukuca par brojeva i dete upisano za vrtić i to može jako brzo da se reši i onda možemo i na odmor, možemo da radimo šta hoćemo, a znamo da smo mirni vezano za naše mališane. Tako da eto, mi smo tu sa vama, proverite vi na internetu još malo šta kako tačno treba, gde se tačno ulazi na koji sajt. A mi možemo da nastavimo sa muzikom i naravno dobrim ritmom, jer nam stiže uskoro jedan ozbiljan hit. Sweet About Me u nastavku. Želimo vam dobar dan još jednom, pa idemo na muziku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kako znaju Keca i Gabriela pesma da voze, pa to nije normalno. To je svakim čast. Možemo odmah da napravimo žurku kad god one otpevaju svoju pesmu Gabriela. 12 sati 54 minuta, pa ajmo da nastavimo u tako dobrom ritmu. Stiže nam 21 Pilots, Stressed Out u nastavku, pa šta god radili upravo, gde god da smo, hajde malo da se opustimo u sledeću numeru i da uživamo.

0: Engeri.
1: Ovo je Ritam dana.
2: Ritam dana
1: na TDI radiju.
3: Ritam dana i dalje traje, 1 sat 11 minuta. Ljudi, kako ste? Prešli smo podne već uveliko, pa da se priprema za neki ručkić, neku pauzicu na poslu ili jednostavno sednemo na kaficu u bašti restorana nekog ili kafića i da upijemo još malo ovog sunca, pa šta god posle radili, da budemo puni energije i osmeha na licu. 26. maj, a nema realno, čim krenu temperature preko 30 stepeni, kreće i ozbiljan ono pozitivni vibe kod ljudi. Bukvalno svaki čovek zaboravi na probleme i obaveze i prepusti se lepom vremenu i uživanju, zar ne? Ne znam ili provalite kada idete ono zimi kolima, pa čim vas neko uđe, a niste ga pustili, on uđe i u raskrsnicu ispred vas, odma na trubu, odma, da kažemo vikad reka, a čim krene sunce, bukvalno ste u fazonu, brate, neka si, lagano je, klimica radi, otvoreni prozor, vetar u kosi, ma baš me briga što si uleteo. Pa ajde da vidimo, jel nastavljamo i sa istim takvim ritmom čak i sutra, pa da znamo kako spremimo, šta dobučemo ili da ponesemo, da se presvučamo posle posla, da ne bude ono jao, alje vruće, pa ko nisam ponao neke stvari kraće, ono da ponesem sa sobom i da ih obučem kad izlazim sa posla ili iz neke obaveze. Kažu za sutra pretežno sunčano i toplo, što je perfektno. U drugom delu dana slab do umerena, u severnim delovima ponegde i pojačan razvoj oblačnosti, što neće smanjiti temperaturu niti dobar vibe, to je sigurno, ali nema kiše, to je najbitnije, tako da sunce, malo oblaka, taman da suvati hlad posle velike vrućine. Veta će biti slab i umeren, promenljivog smera, ujutru nas očekuje 7 do 21 stepen, znači već grejanje može da se gasi lagano, a najviša dnevna temperatura od 22 do 34, znači kreće ozbiljno planiranje da se spušta za vikend na primorje i da se okupa u morskoj vodi. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 21 stepena, najviša dnevna 33. Podgorica se ne da tokom leta uvek bude najtopliji grad, što je odlično, jer bolje da bude sunca nego da bude vetra i kiše. Pa realno da je to, možemo da kažemo da nam se leto bliži onako sa stilom i da ulazimo u leto sa stilom i da će ovo biti vrhunska godina, pogotovo kad spojimo neki godišnji odmor, pa se spustimo i ne razmišljamo ni o čemu, samo budemo na suncu, dobro piće, dobra muzika, kao što će biti na Kamenovu uskoro od juna, 100 dana zezanja, uživanja, tu je restoran Kamenovo, tu je plaža Kamenovo, otvoreni studio TDI-a, pa gde ćeš bolje. Da odemo sa ekipom, matine, dnevne žurke, ma vrhunski ljudi. Tako da eto, imate još jedan plan kako da iskoristite, ako ne godišnji odmor, barem vikend ili tokom radnog dana, znate gde da se spustite. Biće ovakvih hitova kao što nam i sledi, Katy Perry i Bandida su u nastavku.

0: je.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Ritam dana, 1 sat i 26 minuta, pa jeste da je svaki dan dobar za neko putovanje, naravno koje kako u mogućnosti zbog radnih obaveza, ali nekako čim grane sunce i pređe ovo 27-8 stepeni, mahinalno razmišljamo o putovanjima, moru i bukvalno pitanje minuta kad ćemo krenuti na to putovanje. Pa ako ste krenuli negdje izvan zemlje ili upravo se vraćate u Crnu Goru i vozite se ka Primorju, ajde da vidimo kakva je trenutna situacija na granicama, pa da znamo što nas čeka, da li ima gužve ili ne, ako negdje ima gužve, da li postoji neka alternativna metoda, pa da odemo neki drugi granični prelaz za kojim imamo mogućnosti da se zaokrenemo. Što se tiče graničnog prelaza sa Albanijom, u pitanju je pravac Podgorica, Skadar, Božaj. Trenutno gužva na izlazu i na ulazu, ima par kamiona, tako da smo lagani. Što se tiče Ulcin, Skadar, granični prelaz su Kobin, trenutno na izlazu ima dosta kola, tako da će se sačekati onako malo duže da budete spremni. Što se tiče graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, Nikšić, Bileća, granični prelaz Vraćenovići, pa ima dosta kola na izlazu, a i na ulazu, ali neće se čekati jako dugo, ima i dosta kamiona koji čekaju. Što se tiče Nikšića, Sarajevo, Šćepan polje, u ovom trenutku prazno izlaz i na ulazu svega par dvoje kola i par motora, eto, tačno da znate koliko ima. Što se tiče Nikšića, Trebinje, granični prelaz Ilino Brdo, u pitanju ulaz je lagan, trenutno nigde nikoga. Što se izlaza tiče, par kamiona i par kola, tako da nećete čekati duže od 10 minuta. Putni pravac Herceg Novi Trebinje, Sitnica, trenutno na izlazu isto nema velike gužve, tako da smo lagani. Pa ajmo da vidimo kakva je situacija trenutno na granicama sa Srbijom. Što se tiče graničnog prelaza Drčenovac, to je putanja Rože Novi Pazar, izlaz, ulaz, lagano skroz, nema nigde nikoga. Putni pravac Bijelo Polje, Prepolje, Dobrakovo, trenutno koliko vidimo, ozbiljna gužva na izlazu, čekat će se jedno 20 minuta, pola sata, a što se tiče ulaza, isto tako, ako ne, možda malo duže će se sačekati. A putni pravac Pljevlje, Prepolje, Ranča, trenutno prazno, nema nigde nikoga, tako da eto, da znate gde možete da pređete što se tiče na granicama sa Srbijom. Pljevlje, Prepolje, trenutno prazno. Ajmo da vidimo kakva je situacija sa Hrvatskom. Što se tiče Hrvatske, putni pravac Herceg Novi Dubrovnik, Debeli Breg, trenutno na izlazu nigde nikoga, na ulazu koliko vidimo para, dva autobusa, par kola, tako da smo lagani što se tiče i tog izlaza. Pa eto, znamo sad gdje možemo da odemo, ne kažemo alternativni granični prelaz, gdje nema gužve. Tako da ekipa TDI-a vam želi srećan put, laganu vožnju, tu smo s vama tokom cele vožnje i naravno i u gužvama. Pa kad je lepo, tu smo, a i kad se malo čeka, naravno smo tu. Pa ajmo u nastavku da vidimo šta nas očekuje danas od vremena.
1: TDI radio,
3: vremenska prognoza,
1: sponsor
4: IRCOM, boje od povjerenja.
2: Danas će biti sunčano, a popodne moguće oblačnost i kratkotrajna kiša, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a sa temperaturom idemo i do 32 stepena.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRCOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 43 minuta, 26. maj. Pa dobar dan ljudi, Ritam dana u toku. A ono što nam stiže na listi, pa to je Harry Styles. Izbacio je skoro novi album, pre jedno mjesec i po dana. Baš onako drugačije muzika nego što je do sad. Do sad je to bio neki ono, ajde kažemo, pop fazon, a sad je onako alternativni zvuk, kažemo i mladalački zvuk. I cijel album je u nekom tom fazonu, nekom tom vibe-u, nekoj toj novoj priči. I sad naravno kako to bude kad neko izbaci novi album i kad izbaci neku novu muziku koja nije vezana onako baš kao njegova starija muzika na koju svi ljudi onako zaludeli. Došlo je do podjele fanova, naravno i komentara na društvenim mrežama. Nekima se sviđa i ono baš je u full fazon. To je to Harry odlično. Dok su drugi u fazonu, pa nije to baš ona, ali dobro, ipak je to Harry Styles, pa vidjet ćemo šta će biti, ajde da damo priliku. Ko da ne znamo da je na najavu, upravo na našoj listi je dosta njegovih pesama, a na svjetskim listama i da ne pričamo. Čovjek je među prvima i po broju pregleda i po nastupima i po energiji, baš je slušan. A da vidimo koliko su stvari i vama sviđa, pošto nam tražite stalno da ubacimo neke njegove nove pesme. Tako da ima Harry Stylesa stalno na listi, pogotovo u ritmu dana. Pa evo upravo sad možemo da ga čujemo, malo i da se raspevamo i da uživamo u njegovoj muzici. 1 sat i 45 minuta. Pa polako da pređemo na muziku i na vrhunsku energiju. Harry Styles i American Girls u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kao što smo rekli, Harry Styles uvek odličan. Uvek zna da napravi i da probudi emociju. 1 sat i 49 minuta. Pa ajmo lagano ko privodi prvu smenu da popijemo još jednu kaficu i možemo da nastavimo sa ozbiljnim ritmom. Jednom stiže kakav duet i pesma Madan u nastavku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika podnela je ostavku na tu funkciju. U javnosti je već mjesecima poznato da je u Skupštini glavnog grada došlo do nove političke situacije. Predstavnici većine kao i ostali politički akteri konstatovali su da danas u parlamentu postoje tri političke grupacije. Vladajuća koalicija koja je pobjedila na izborima 2024. godine, zatim opozicija koju čine stranke bivšeg režima kao i DNP koji je napustio vlast i prešao u opozicione redove, kazala je Borovinić-Bojović na konferenciji za medije. Međutim, kako navodi, novonastala situacija nije dobila i formalnu potvrdu jer nije došlo do novih političkih dogovora. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona evra, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Rezultati istraživanja o pravosuđu za 2025. godinu, koju je podržala misija OEBS-a u Crnoj Gori, dodatno potvrđuju da je poverenje građana u tužilaštvo stabilno, saopštio vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Kako tvrdi, gotovo 2/3 građana ima poverenje u vrhovno i specijalno državno tužilaštvo. Iste institucije su svesni da građani očekuju još konkretnije rezultate, naročito u oblasti borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, uputio je bajramsku poruku ističući značaj vere, zajedništva i mira među ljudima. Poručuje između ostalog da su danas našem društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podele zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra. Posebno je pozvao omladinu da ne traži uzore u podelama, već u znanju, moralu i radu. Budućnost neće pripasti onima koji budu širili strah među ljudima, nego onima koji budu širili poverenje, razumevanje i dobrotu, poručuje Fejzić. Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine bit će privremeno obustavljen 27. i 29. maja u terminu od 10 do 15 časova. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje-Jasenovo polje u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Prethodno je bilo planirano da obustava saobraćaja bude u terminu od 11 do 17 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, temperatura od 21 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano, a popodne moguće oblačnosti i kratkotrajna kiša, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a sa temperaturom idemo i do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika podnela je ostavku na tu funkciju. U javnosti je već mjesecima poznato da je u Skupštini glavnog grada došlo do nove političke situacije. Predstavnici većine kao i ostali politički akteri konstatovali su da danas u parlamentu postoje tri političke grupacije. Vladajuća koalicija koja je pobjedila na izborima 2024. godine, zatim opozicija koju čine stranke bivšeg režima kao i DNP koji je napustio vlast i prešao u opozicione redove, kazala je Borovinić-Bojović na konferenciji za medije. Međutim, kako navodi, novonastala situacija nije dobila i formalnu potvrdu jer nije došlo do novih političkih dogovora. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona evra, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Rezultati istraživanja o pravosuđu za 2025. godinu, koju je podržala misija OEBS-a u Crnoj Gori, dodatno potvrđuju da je poverenje građana u tužilaštvo stabilno, saopštio vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Kako tvrdi, gotovo 2/3 građana ima poverenje u vrhovno i specijalno državno tužilaštvo. Iste institucije su svesni da građani očekuju još konkretnije rezultate, naročito u oblasti borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, uputio je bajramsku poruku ističući značaj vere, zajedništva i mira među ljudima. Poručuje između ostalog da su danas našem društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podele zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra. Posebno je pozvao omladinu da ne traži uzore u podelama, već u znanju, moralu i radu. Budućnost neće pripasti onima koji budu širili strah među ljudima, nego onima koji budu širili poverenje, razumevanje i dobrotu, poručuje Fejzić. Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine bit će privremeno obustavljen 27. i 29. maja u terminu od 10 do 15 časova. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje-Jasenovo polje u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Prethodno je bilo planirano da obustava saobraćaja bude u terminu od 11 do 17 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, temperatura od 21 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši Njujorka savladali su u gostima Cleveland 130-93, osvojili istočnu konferenciju i plasirali se u veliko finale NBA lige. Do svog prvog finala NBA lige još od 1999. godine Njujork je stigao sa maksimalnih 4-0 u seriji. Pitanje pobednika rešeno je već u prvom delu, koje su Knicksi završili sa plus 19, 68-49. U drugom poluvremenu prednost je išla i do 45 poena prednosti, 123-78. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karl Anthony Towns sa 19 poena i 14 skokova. OG Anunobi je dodao 17, Landry Shamet 16, a Jalen Brunson i Mikal Bridges po 15 poena. Kod Clevelanda je najefikasniji bio Donovan Mitchell sa 31 poenom. New York je tako stigao do 11. uzastopne pobede u ovogodišnjem play-offu, pa je postao tek četvrti tim u istoriji NBA lige kojem je to pošlo za rukom. Poslednji je to uspeo Golden State tokom šampionske sezone 2017. godine. New York će u velikom finalu igrati protiv pobednika finala zapadne konferencije, u kojem se sastaju Oklahoma i San Antonio. Rezultat u toj seriji je 2-2.

0: slušate sportski program.
1: Dubaj je konačno pao i to u odsudnom trenutku. Košarkaši budućnost voli savladali su klub iz Emirata 91-90 i izjednačili na 1-1 u polufinalnoj seriji ABA lige. Rival Partizana u borbi za pehar biće poznat u četvrtak uveče nakon Majstorice u Zenici. Za razliku od sva tri prethodna ovosezonska susreta sa Euroligašem, ekipa Andreja Žakelja je potvrdila da ima kvalitet da pomrsi račune najbogatijim klubovima u regionu. Imali su plavi apsolutnu kontrolu pune tri četvrtine, prednost je u jednom momentu bila i plus 13, ali je Dubaj sa svojim zvezdama našao način da utakmicu učini dramatičnom do samog kraja. Na krilima krilnog centra Kabengelea, Dubaj je polako topio za ostatak i došao u situaciju da ima napad za pobedu. Srećom po plave, gosti su poslednju akciju odigrali loše. Anderson je probao za 3 poena, ali iz vrlo teške pozicije i van balansa i lopta je završila na prvom obruču. Sulejmon je bio najefikasniji kod plavih sa 16 poena, rođeni kapitan Tanasković brojao je do 15, dok su po 12 koševa postigli Ferel i Butej. U redovima Dubaja blistao je Kabengele sa 25 poena, 15 je dodao Bacon, a 13 Musa. Meč odluke je u četvrtak od 20 časova.
0: Sportski program. Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitove. Dance. All these things that we took for granted.

what comes next will be marvelous.

0: get to you, to get to you, to get to you.
1: 데디 쌈 히트비
2: 바로 마을 시간

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Mijatović uputio je pismo Evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos, kojim inicira snažnije uključivanje Crne Gore u vodeće evropske kulturne inicijative. Crna Gora želi da njen evropski put bude prepoznat ne samo kroz reforme i institucije, već i kroz kulturu, nasljeđe i vrednosti koje vekovima deli sa Evropom. To je jedna od ključnih poruka pisma predsjednika Mijatovića, u kojem se ukazuje da kultura i kulturno nasljeđe predstavljaju važan deo evropskog identiteta Crne Gore i njenog doprinosa sa zajedničkom evropskom prostoru. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije reagovali su povodom mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije donetog povodom Zakona o unutrašnjim poslovima, a koje je objavljeno na sajtu tog organa pod naslovom ASK otklanja rizike u osjetljivim oblastima. MUP i UP tvrde da je uprava Agencije za sprečavanje korupcije zloupotrebila zakon kreativnim tumačenjem da što nije zabranjeno, dozvoljeno je, prenosi RTCG. Iznošenje završnih reči u predmetu protiv kriminalne grupe na čijem se čelu navodno nalazi odbjegli Radoje Zvicer, a čiji pripadnici su prema sumnjama specijalnog državnog tužilaštva, suspendovani policajci Petar Lazović i Ljubo Milović, pomereno je za 3. jun, piše Pobjeda. Razlog odlaganja je zato što je tužilac Zoran Vučinić promijenio činjenični opis optužnice. Crna Gora ulazi u period pojačanog turističkog prometa i prvi pokazatelji ohrabruju, poručila je ministarka turizma Simonida Kordić sa sednice koordinacionog tela za pripremu i praćenje turističkih sezona. Kako se navodi, prema stanju na dan Nacionalne turističke organizacije 20. maja, zabeležen je značajan porast broja turista kao i popunjenosti smeštenih kapaciteta u odnosu na prethodnu godinu. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR. Islamska Republika Iran spremna je za rat i u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela identifikovane su mete, izjavio portparol oruženih snaga Irana Abul Fazla Šekarči.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umeren, na severu ponegde pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevna od 22 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Slušate
0: Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18,
1: nedeljom u podne.
0: TDI Top 20.
3: Gde ste, narode, dobrodošli u 209. izdanje Top 20 liste, kao i svakog utorka. Sa vama tu je Ogi.
4: Dobro veče.
3: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa.
4: 26. maj, kad pre?
3: Kad pre, ja se, ljudi, kunem, juče je bio Božić.
4: A ne znam koliko ovo sad znači, ostalo nam je manje od mjesec dana do leta.
3: Da, još malo i onda smo zaokružili na pola godine.
4: Tome se jako raduje, mislim da se svi zapravo tome jako radujemo.
3: Pa svi se radujemo letu, ali ja mislim da se niko ne raduje činjenici da postajemo stari, ali okej. Okay.
4: A dobro, sad nećemo u to, nego kao stiže leto, bit će godišnji odmor, jer se ide negde na more i tako sve te stvari, pa osim toga bit će sigurno sjajne muzike koja vrlo često izađe ovako baš pred leto, tako da kapiram da će mnogi pevači sad da izbace nešto, da se ono...
3: A i taman da se uključe, da mogu da neka, znaš ono kao kad je Taylor Swift izbacila fazom krajem avgusta Ophelia itd. i nije mogla za tu godinu da konkuriše na Grammy-ima i to sve.
4: E, dobro.
3: E, pa ako izbace sad što pre, onda će moći da konkuriš na ovim prvim.
4: Kad smo već kod ove priče o hitovima, vi ste na TDI Radio, slušate Top 20 listu, narednih sati po vremena slušamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje kao i svakog utorka. Pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, da čujemo pesmu sa kojom se ove nedelje pozdravljamo, to je Tate McRae i Nobody's Girl.
3: Tako je, slušamo kratko out listu.
1: Top 20. Top 20.
5: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI Radio.
1: Lista najaktuelnijih singlova
5: Top 20.
3: A naravno čim neki hit ispadne, neki mora da ga zameni. U ovom slučaju našao se na 20. mestu fenomenalni čovek sa najboljom glaščinom na svetu, Teddy Swims.
4: Da, to je Bađa baš lepo rekla, glaščina je upis.
3: Glaščina.
4: Teddy Swims, Mr. Know It All. To je mesto broj 20, pesma koja je, evo, ovo je prva nedelja kod nas na listi.
3: Mm-hmm.
4: Vidjet ćemo kako će ono da prođe, kako vam se sviđa.
3: To je čovek koji, evo, koga do sad ljudi nismo slušali, da li je blues, da li je rock, da li je šta god da je, on može to da izvede.
4: On pliva u svemu. Mesto broj 20, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Kao što smo rekli, Glaščina, fenomenalni jedan jedini Teddy Swims, ali na mjestu broj 19 našao nam se čovjek koji ovih dana upada u skandale.
2: Kakve skandale? Harry Styles vam
1: stiče. Harry Styles, jel se sjećamo prije par nedelja kada je počela njegova turneja, kako je bilo problema što i fazon karta za ono najgore, najudaljenije mjesto je bila paprena.
2: Da.
1: E, ajde.
2: Kao sad za svjetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Otprilike, da. Ali sad je problem u tome što ajde što su bile skupe karte, preskupe, nego što sama sedišta su bila nikakva. Ljudi na sred njegovog koncerta tweetuju kao ne vidim ništa, ne vidim njega, ne vidim one monitore.
2: A da li su ga čuli?
1: Pa mislim jesu, ali koja poenta? Ako mogu
2: da
1: ga čujem.
2: Da, je bilo dobro ozvučenje.
1: Pa mogu ja da ga čujem na TD radio, ali ako sam već platila kartu da ga vidim.
2: I to što kažeš, da, dobrodošli u trač rubriku Top 20 liste, gde nam svake nedelje Bađo donese po neki zanimljiv trač iz života poznatih. Harry Styles za mesto broj 19, American Girls.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
4: Mesto broj 18, 12 nedelja sa nama, drži se jako, Niko Santos.
5: All time high. Mislim da će se držati još zato što nam stiže leto i zato što je ovo jako, jako letnji vibe ima ova pesma.
4: Neka narod odluči, a do tada slušamo All time high na mesto broj 18.

0: and brown eyes. Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: E sad idemo Viber, Viber, da li je OM ili OM?
2: OM, mislim da je band koji slušamo u nastavku. OM i njihova pesma Dolce Vita, koja je inače dosta rađena uz pomoć veštačke inteligencije.
1: Da li možemo da verujemo koliko je AI ta veštačka inteligencija uznapredovala kada, mislim, može ovako dobar hit da se napravi.
2: Da, ova pesma toliko dobro počinje i toliko ima neki, baš je nekako cool, ne znam kako ga kažem, ima baš zanimljivu energiju pesma.
1: Da, zamisli, okej. Okay. U autu smo, kabriolet, onako da ide vetar, što bi se reklo, da. I samo vozimo nekim autoputem, sve je čisto, sve lagano i ovo piči u pozadini.
2: E, odu smo mi sad u bajku. Dolce Vita u nastavku, mesto broj 16.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Hit po hit, hit po hit, i stigli smo do prvog retro hita za ovo 209. izdanje Top 20 liste.
3: Bob Sinclair, njega često slušamo na TDI ovako preko nedelje, uglavnom preko dana, onako tu.
2: Nađe se i uveče tokom party time-a.
3: Jel da?
2: Mm-hmm.
3: E, sad ovaj put nam stiže jedna pesma koju nismo neko vreme imali kod nas na muzičkoj listi, čini mi se ovako, ali evo je na Top 20 listi kao retro hit Bob Sinclair i I Feel For You.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Charlotte Cardin nam se, boga mi, onako polako ali sigurno penje, s obzirom da je za tri nedelje skočila sa...
3: A gde se penje, izvini?
4: Pa penje se do prvog mesta.
3: Tako je, na top 20 listi, ali nekako čini mi se da je isto vrlo brzo svima ušla pod kožu.
2: A ima malo emocije, malo melodije, harmonije, kako sam školovana za ovu muziku.
3: Sve vam je Bađa objasnila. Charlotte Cardin, mesto broj 15, The Way We Touch.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Marketing Teddy Radija 067-561-999.
3: Teddy Radio.
4: Utorkom od 18.
3: Repriza.
5: Nedeljom u podne.
4: Top 20 lista.
3: Teddy, samo hitovi.
6: Evo sad me malo zabrinjava to što vidim da je Selena Gomez skočila sa 7. na 14.
7: A što te to zabrinjava?
6: Pa mislim opet nekako dosta je veliki pad, ali dobro, bože moj. To pa
7: pazite,
6: znači...
7: Selena Gomez, često glasate za nju, ona je već kod nas 12 nedelja na listi. Ovo, tu je, dobro. drži se ona, nije, neće nigde.
6: Negde niđe.
7: Selena Gomez, mesto broj 14, In the Dark.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: A sa mesta broj 14 mogli bismo da zaplivamo.
2: Da zaplivamo, da pređemo.
1: Ne, zaplivamo u pesmu svim kao plivanje.
2: Kao u smislu igra rečima. Hvala ti, Bađo, ne znam šta bismo mi utorkom bez tvojih dosetki. BTS na mestu broj 13. Slušamo pesmu Swim, to je njihov ovogodišnji hit. Izašao, evo, nema ni mesec dana. Inače, južnokorejski band koji postoji već pa više od 10 godina.
1: Da, imamo mata.
2: Da, a odmah za njima Gordo i Reinier Zonveld, Loco Loco, pesma koja je posle 5 nedelja na listi, evo, ide polako ka vrhu kod nas. Mislim da je ova pesma koja nam se, ona vam se polako uvlači pod kožu.
1: Polako se uvlači, zato ćemo mi da se uvučemo u nju na mesto broj 12, ali pre nje 13. mesto BTS Swim.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Tame Impala Dracula, pesma koja se vrti, pa nema, u stvari on ne može da
3: ne može tako lako da spadne, znači ljudi, ne dam, evo koliko je već sa nama,
2: ali 13. Toliko zaista talentovan muzičar, sarađivao je sa mnogim poznatim pevačima i pevačicama, kao producent, kao ovako muzičar, kompozitor, aranžer i sve to je radio, a onda uzme, napravi za sebe tako povremeno neku muziku koja zaista pokida, kao što recimo ovaj hit Dracula.
3: Ajde da čujemo ovog aranžera na mestu broj 11, Tame Impala Dracula.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, imamo nas do drugog retro hita za ovo 209. izdanje Top 20 liste.
2: Što znači da smo mi stigli već negde na polovinu, al' tako?
1: Blizu smo, da.
2: Da, ako ste se u međuvremenu priključili, vi ste na TD radiju, slušate Top 20 listu, 20 najslučajnijih pesama, tu je Bađa.
1: Hello.
2: Tu je Zuki i moje ime je Ogi. Dakle, pre nego što pređemo na hit koji se nalazi na mestu broj 10, jedan retro hit kao što je rekla Bađa, ovaj put idemo 10 godina unazad.
1: Tako je, tu nas čekaju Major Lazer i Wild Bell Be Together.

0: 20.
1: Dobro, bila je to pesma Cynical na mjesto broj 10, a na mjesto broj 9 The Second Voice. I uvijek volim da kažem, obratite pažnju na ovu pesmu. Meni se jako dopada, možda sam pristrasan, ne znam da li je sad to u redu, s obzirom na to da mi ne treba da budemo pristrasni.
2: Jesi subjektivan malo?
1: Pa možda, ali što, pa mogu ja da imam favorita, što mi ne možemo
2: dobro,
1: da
2: dobro, ajde, da čujemo tvog favorita.
1: Ja bih rekao da je za ovo 209. izdanje Top 20 liste na TD Radio moj favorit The Second Voice i Let Me Be. Sudeći po društvenim mrežama, mnogim ljudima je trenutno ova pesma favorit, ovako izašla je pred leto i mislim da će je i obeležiti ovo leto.
2: Aha, okej, okay, znači potencijalni letnji hit. Pa ajde da ga čujemo.
1: Na mjestu broj 9 The Second Voice i Let

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa ne reci 8, ali ajde da čujemo mesto broj 8, pošto nam se ovde našla Holly Humberstone sa svojim hitom To Love Somebody. Na listi je već 7 nedelja, tako da mogli bismo malo tu ženskih vokala sada zamešamo, a odmah posle nje je mesto broj 7, Another i 54 Ultra Talk To You.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Broj 6 je očigledno srećan za ovaj hit koji nam stiže u nastavku, jer je i prošle nedelje bio na 6. mestu. Evo ga sad opet, znači drži se, ne pada, a ujedno je sveukupno i 6 nedelja već na listi.
4: A vi često glasate za ovu pesmu, mislim i dosta glasate za ovaj hit. Kansas City, Ophelus, London, Galaxy, od kada je izašla pesma, vrlo visoko se i ona kotira kod nas na TDI.
3: Znači imamo skupe na listi, to je sigurno.
4: 6. mesto, Kansas City, Ophelus, London, Galaxy.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, a stvarno jeste za ovo 209. izdanje Top 20 liste. Kao treći retro hit našao nam se jedan Sea Shanty.
2: Sea Shanty, šta je Sea Shanty?
1: A to su pesme koje su pevali i pevaju pirati kada su, jel te...
2: A one mornarske.
1: Tako
2: pesme.
1: Je, mornarske kada plove.
2: Kao u filmovima, ono. Zato u Piratima sa Kariba, jel
1: da,
2: to?
1: Da. Evo, da, to da. Nam se našlo jer nam...
2: A to je ona pesma što je bila popularna, ako sećate, pre neku godinu na društvenim mrežama, na TikToku, ono, ko su svi snimali.
1: Aha, kako si se setio, ponosno sam. Da, ljudi, u nastavku kao treći retro hit uživamo uz Wellermana.

0: Alex Warren mi je zaista, ljudi, ne znam za vas, postao mi je miljenik. Čovek, ajde što zna da izbaci fenomenalan hit, nego što i presimpatičan, znači ako ga pratimo na TikToku ili Instagramu, znamo o čemu pričam.
1: Bađa je izgleda počela da radi privatno za Alexa Warrena kao privatni PR njegovih društvenih mreža i da, njegovih odnosa sa javnošću.
0: A dobro, nije samo ecitost, ok? Tako da, ako nam je nekad osnovno obavezno da skoknemo na njegov profil, ok, da stvarno zvučim kao neki.
1: Šalimo se, naravno, ali jeste, da. U svakom slučaju, Alex Warren je jedan od pevača koji je vrlo aktivan i zabavan, moramo priznati, na društvenim mrežama TikTok i Instagram uglavnom, je li tako?
0: Jeste, i zato nam stiže na mesto broj 4, ali pre njega uživamo uz duet Bob Sinclaira i Kaize, I Can't Wait.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20 Marketing TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online
1: chemoimpex. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: TDI, samo hitovi.
1: Top 20. Top 20.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 3 stiže nam Somber sa svojim hitom Homewrecker. E sad, pošto je Homewrecker, kako je Ogi to meni objasnio iza kulisa, rasturač kuće, onda ljudi, pošto mi ovdje nekad volimo da pričamo i tračeve, moramo to da saznamo za sljedeće top 20
3: izdanje. Da li je to ispovest, da li on nekome rasturio dakle vezu, brak, ili je to možda samo ovako hipotetično?
2: Saznaću.
3: A možda je njemu neko rasturio.
2: Možda je njemu neko, ali ajde, to ćemo da saznamo za 210. izdanje top 20 liste. Na ovom sad uživamo uz Sombra na mesto broj 3.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Top 20 lista.
2: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
1: TDI radio.
2: Utorkom od 18.
1: Repriza. Nedeljom u podne.
2: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Jennifer Lopez i David Guetta, ja sam iskreno mislila da će se ove nedelje naći na prvom mjestu.
4: Pa naći će se vrlo brzo, s obzirom na to da se pesma jako brzo zavrtela po svim mogućim i nemogućim top listama, kod nas ovdje također, posle 7 nedelje u samom vrhu, a i odličan je nekako trenutak da se izbaci ovakav hit, pošto stiže leto.
3: Pošto stiže leto, ovo je pravi letnji, tako da uživamo na mjestu broj 2 uz Save Me Tonight.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Četvrti retro hit, Ed Sheeran, Azizam.
2: Ali ja obožavam što Ed Sheeran i Azizam je sada kao retro hit, a mi je i dalje slušamo ovako.
1: Mi je i dalje slušamo, pusti ga, se sećamo pre par meseci, kada je ona bila regularni član Top 20 liste.
2: Tačno, da.
1: Bukvalno smo imali onu foru kao shot svaki put kada se Ed Sheeran nađe na listi.
2: Ali moram priznati da ovo jeste, ova pesma je bila hit prošle godine, ali mi smo već stigli skoro do polovine ove godine.
1: Ne podsjećaj me, ajde ljudi, znači uzim...
2: Tako da u tom smislu ovo ipak može biti na neki način retro hit ako se gleda samo na godinu dana unazad. Ed Sheeran i Azizam, retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A sad, pre nego što otkrijemo mesto broj 1, ajmo da se podsjetimo šta smo slušali sve od 10.
2: Ajde, jedna rekapitulacija.
1: Offenbach i Sofijan pa Mart, Cynical na mestu broj 10.
2: Mesto broj 9, The Second Voice i Let Me Be.
1: Molly Humberstone, To Love Somebody, na poziciji broj 8.
2: Sedmo mesto, Another i Talk To You.
1: Gangzi i Theophilus London, Galaxy, na mestu broj 6.
2: Peto mesto, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.
1: Na poziciji broj 4, Alex Warren, Fever Dream.
2: Mesto broj 3, Somber i Homewrecker.
1: I Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na poziciji broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Ok, bila je mrtva trka između Jennifer Lopez i nje, jer su oba izbacile dva letnja, večernja, klubska hita, ali što se 209. izdanja Top 20 liste tiče, Bebe Rexha i Faithless su sa svojim hitom pobedili.
2: Kako su brzo stigli na vrh, sam vrh naše liste, evo prošle nedelje sa trećeg skok na prvo mesto. Bebe Rexha inače za, evo, bukvalno nedelju dana, dakle 1. juna izbacuje ceo album. Ova pesma koju slušamo nastavku je u stvari vodeći single sa albuma, izbacila je malo ranije da bi najavila taj
1: album. Ne, po meni ove dve pesme, Save Me Tonight i New Religion, su definitivno pobjedničke za ovu godinu, ili bar za ovo leto, vidjet ćemo šta će kasnije.
2: Tako je, za nas su ove nedelje one na prvo mesto.
1: Tako je. Tako da ljudi, ovo je mesto broj 1, New Religion, a mi se čujemo sljedeće nedelje.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fezić uputio je bajramsku poruku ističući značaj vere, zajedništva i mira među ljudima. Poručuje između ostalog da su danas našem društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podele zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra. Posebno je pozvao omladinu da ne traži uzore u podelama, već u znanju, moralu i radu. Budućnost neće pripasti onima koji budu širili strah među ljudima, nego onima koji budu širili poverenje, razumevanje i dobrotu, poručuje Fezić.
2: Izmene zakona o nedozvoljenom oglašavanju samo su šminka već postojećeg, kaže predsjednica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Tvrdi da nema jednog građana koji nije prevaren i da država i nadležno ministarstvo moraju da pronađu način da se suzbije, kako ističe, poplava reklamiranja i počast današnjice. Anketirani građani se na agresivne i obmanjujuće reklame najčešće žale kada su u pitanju društvene mreže.
1: Crna Gora ulazi u period pojačanog turističkog prometa i prvi pokazatelji ohrabruju, poručila je ministarka turizma Simonida Kordić sa sednice koordinacionog tela za pripremu i praćenje turističkih sezona. Kako se navodi, prema stanju na dan Nacionalne turističke organizacije 20. maja, zabeležen je značajan porast broja turista kao i popunjenosti smeštajnih kapaciteta u odnosu na prethodnu godinu.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je Luciju Stanković, jednu od dobitnica prošlogodišnje predsjedničke stipendije, sa kojom je razgovarao o značaju ulaganja u obrazovanje mladih ljudi, iskustvima studiranja na prestižnim svetskim univerzitetima i potrebi da Crna Gora stvara više prilika za nove generacije uspešnih studenata, saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija i ispitni centar obaveštavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine biće privremeno obustavljen 27. i 29. maja u terminu od 10 do 15 časova. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje-Jasenovo polje u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Prethodno je bilo planirano da obustava saobraćaja bude u terminu od 11 do 17 časova.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.
1: Islamska Republika Iran spremna je za rat i u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela identifikovane su mete, izjavio portparol oružanih snaga Irana Abul Fazla Šekarči.
2: Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas sistematskih udara na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestolnicu od početka rata. Novi udari će biti usmereni na centre za donošenje odluka i komandna mesta zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je pre moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umeren, na severu ponegde pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevna od 22 do 34 stepena.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

slušate sportski program. Košarkaši Njujorka savladali su u gostima Cleveland 130-93, osvojili istočnu konferenciju i plasirali se u veliko finale NBA lige. Do svog prvog finala NBA lige još od 1999. godine Njujork je stigao sa maksimalnih 4-0 u seriji. Pitanje pobednika rešeno je već u prvom delu, koje su Knicksi završili sa plus 19, 68-49. U drugom poluvremenu prednost je išla i do 45 poena prednosti, 123-78. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karl Anthony Towns sa 19 poena i 14 skokova. OG Anunobi je dodao 17, Landry Shamet 16, a Jalen Brunson i Mikal Bridges po 15 poena. Kod Clevelanda je najefikasniji bio Donovan Mitchell sa 31 poenom. New York je tako stigao do 11. uzastopne pobede u ovogodišnjem play-offu, pa je postao tek četvrti tim u istoriji NBA lige kojem je to pošlo za rukom. Poslednji je to uspeo Golden State tokom šampionske sezone 2017. godine. New York će u velikom finalu igrati protiv pobednika finala zapadne konferencije, u kojem se sastaju Oklahoma i San Antonio. Rezultat u toj seriji je 2-2.

0: slušate sportski program.
1: Dubaj je konačno pao i to u odsudnom trenutku. Košarkaši budućnost voli savladali su klub iz Emirata 91-90 i izjednačili na 1-1 u polufinalnoj seriji ABA lige. Rival Partizana u borbi za pehar biće poznat u četvrtak uveče nakon Majstorice u Zenici. Za razliku od sva tri prethodna ovosezonska susreta sa Euroligašem, ekipa Andreja Žakelja je potvrdila da ima kvalitet da pomrsi račune najbogatijim klubovima u regionu. Imali su plavi apsolutnu kontrolu pune tri četvrtine, prednost je u jednom momentu bila i plus 13, ali je Dubaj sa svojim zvezdama našao način da utakmicu učini dramatičnom do samog kraja. Na krilima krilnog centra Kabengelea, Dubaj je polako topio za ostatak i došao u situaciju da ima napad za pobedu. Srećom po plave, gosti su poslednju akciju odigrali loše. Anderson je probao za 3 poena, ali iz vrlo teške pozicije i van balansa i lopta je završila na prvom obruču. Sulejmon je bio najefikasniji kod plavih sa 16 poena, rođeni kapiten Tanasković brojao je do 15, dok su po 12 koševa postigli Ferel i Butej. U redovima Dubaja blistao je Kabengele sa 25 poena, 15 je dodao Bacon, a 13 Musa. Meč odluke je u četvrtak od 20 časova.
0: Sportski program. Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.